0: Glama sha Allah so and ya crunchura harami crunchin this or quammy son first come day tumtama. First come doing yak shanae canoe in a carao crow to my bichi first come day tumtama first come doing yak shanae. Queen and draw itak at Kayanama added to my pigeon and ye kununza kunwa kuru adema. Nandi shlan ilmutuaro dajikrantu kalkalok to adien zawala from gyan and ye ruptu ayaro first come adien and ya kuno joye clan. Nandi andro kununundo swagam kuno dajikrantu. Nambadwe and ya bonwe de sandima kuri uskufal. Diaw lar fal uskufal diaw araka kuri. Aw bi kuri lar kuri fal u diaw. Indi kuri lar arak diaw. Daji kranta nandiye boro walonwa nandiye andiro sundwa. Nguron doi dawa andiro kuluwe akuro adema. Aye karmaro kashana soy sanya kandotu. Nguron do soy klan nandiye andiro nda gulo fanyi. Aye awadwe ngunyen ma adu nandiye shilan feida tu. Karmaro sanya soda kandotin wa. Assalamu alaikum. Ndawa tukliwa slay ndu klasa wale.
1: Ya binta, ya binta ya aisa da ma ndawa tunda kliwa.
0: Kliya slay alhamdulillah. A radio namdu waskata ga nan jiro yanzu ba ko dugojin.
1: Yawa.
0: Ah dugojin. Ngroen karam aiso kurun ngroen karam kuru ga adelan ayi kashana so isanya kan dotun sao na shandudin. Ngla ya na falmata aye sanya kando tu ngurondo.
1: Vuri sanya da alhamdulillah sanya adus. Ya ye awaye kwa ye sabuma soku njia ye da ajin. Alhamdulillah vuri ama chema. Dinya ya na parra kutubin kida ye kuri kira asadin. Vuri kuma ya nangili ile kuna ya iti vuri ala parra kutu. Alhamdulillah vuri kinti kutu. Ama ya sanya. Dai sunana sunana sako ya ala parra kutu. Ya sunge. Sanya me sanya dugu zain duga arma wo.
0: Masha Allah adama matu.
1: Alhamdulillah sanya da ande kudi kima ake da na kuma nan yin da kinje kaji. A da wande man da kin da har wura je wa kwara.
0: Barakallahu.
1: Kuma keke yana kusa ka kanga wuro ko jira nan karo. Za wada kuma huda no zuri ma duk kin ba amma ya bara duk. Sai ma sai sanya.
0: Ankla ankla yana.
1: Askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin ne askin
0: reaction ay nandiro itagat kaya na karaya nandira po katuro. Walo na ay suwa kuro ay nguro yung karam kurungaw adin ay sanya kondoto so na shandre klan andiro bayan guno. Aslamu alaikum.
2: Alaikum salam ya ndawati.
0: Ndawati kliwa ndu klaza walin. Ngai tawa da karantun da sambe so first come da tamtama da kan ma kuro ayye sanya kan da to kisha na so yana shandon
2: are re to loro da kana for some yo da ku ya din to sa na ga gari an fa yin da ku na ga do no for ya ce sha na yaro yusu
0: kar
2: da na zawo maro da na kama shi sai da biro don ba kuro din a wakalan ku doin kiziya kutu a kanadiya tukro kama suro sai ha inda yana da kama gida da irma jin do kana sa do ya ramu ita gungu min da isa ya da mayo kirina nai suro kun dali ne din biyan kafare ne yiyan turu suro do a kanare yiyan suro a wal biyan ma kurwante suro do gare kure kullin so suro sai ha da biyan din dan da fa ile zuwa kamar ne su bara zuna da do duno ikien da ala kishan ande da a cikin burmi ne da tukko kasa da don sanya da ande ro wallo ala sanya dun dun na so bara al su ya ku lewan ki
0: ma sha Allah kila sauro krintin da sambiye so Muhammad doing grocery bypass e asken yin an yiro lokto ma kunum kalkal lokto adiyan ande abo turo assalamu alaikum
1: Walaikum salam ya mai ram shirin.
0: Lale din da wato klewa.
1: Wa kina mai dubo.
0: Barka ai so karantun da kalkalci a dai ya kinsin.
1: Na'am sai Aisha kwani Muhammad Murali mace san kuma ndo sayo so.
0: Masha Allah Aisha kwani Muhammad ayye first come dia kan makuru ayye sanya kan da to na shan grondo so din.
1: Alhamdulillah rasulun dawa makwangi ko jin batile ki da ne ya ga kana ala bara kuron guron da liman ci wakar ki sana ci ta zuwa ki sana yande so yande ana zo ala bara zu kuro sanya sari mu ko da na sai tawo duro da ji ala sai zo so bara duk combo so ka tubuli ni ande ki sana ai ko limiya duriya ko sai mu ala bara zu kuro sanya zai tadi monti kara zai islamiya za sai atakra Allah yanga ko sai adi furo sadin yarma sanya da to da maro ita ga sai na kashara da jingla ronde a kullin na sai sanya da shi a kura a wadai duna malinta da wanda sai maro man kullin ne sai da ne magiyan qur'an da furo sanya da din dauro kaman da rubana bana to sai inde kam nazun ga wala ango umma kam nazun za su sai ba ma turan mon kontra kudin studiya da jingla kuna zinya kuna jimali klan zai gozu dai kala ko na kuke are so are kada suron goron da lante
0: yo
1: masuri kala ya kara ko da ala sanyan da soro bara duk sanya lutu are amai samma bo ngana an sanya sabin da dan gala ro ko an gan za gure yo san dia bana ni soro sanyan da lante lan ci ne
0: ma sha Allah gla soro Aisha gwani Muhammad askan yana niro lokto ma kun kalkal lokto adiyan andiya bo tro assalamu alaikum ndawa tuklewa du klazolin
1: ma fatima mustafa bukar
0: masha Allah fatima mustafa bukar karantun di sambiye so first come dey tamtama da kan makuru ayye sanya kan do to so ngurun do so din
1: alhamdulillah na kaza waida ngurun di sakale di aiki ma non ba wani
0: masha Masha Allah.
1: Sai da ni ma hakuri na talaka mai tsafani jirai ma gaskiya. Kuma radio za ta kana zawa sarki ma tunde.
0: Barakallah.
1: Kuma na fara.
0: Masha Allah. Ngal.
1: Sai ni ma jira masa.
0: Amin.
1: Ran da sai radio a kalli sai da ni ma hakuri.
0: Amin amin amin. Ngal. Zoro Fatima Mustafa Bukar. Karantun da san biye so askan yana niro lokto ma kunum kalkalokto adiyan andiya botro da jarami karantun da so Allah dareram do fresh come ndi mauke dro kama alai walto andiya chudo kruti mai biji fresh come di tamtam adiyan andiya kunno zuna kuro ya bintu kashana doing fero kuwaye sanya doing zawai su titin ma adil awa kada kulsuna kuro tumai biji andiya sambi soro Luyana na sha doyin sanya kan do te kasha na yi kuroci tibirmi su a da sami soro cladin sandenye ne di tumayin biji kalkalokto adiyan an da su makaro yin kano yin na karawo kurunan di gawe tu a wagulle allan nan di cinu sanya su a kan do tibadi nu kanan kan da su galawo da jikin ta kalkalokto adiyan first come tamtam ma adi ita ga tumanzu Uma ya mai da buwar kuro tumai biji a wado ne drogun yana ma Allah nan di kunno tu kuro shilan ilmutuwa da jan da ga yo first come da tamtama Allah ma wa tai baro nan dro kushana gade don ya isa she andro class anyan tsayen bayan nasu din da jikin tu clewantus